0: Radio Batbatín.
1: Horas a las 2.
0: Radio Batbatín.
2: Horas hatod kanato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangco.
3: Horas hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero 1 konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.